ناسنی جرنگی بابی فلمی لو لطا منگیشکر تنگ محمد رفی نسان ازاز لرسوم کنین پین راجندر کرشن یا لو یاسر کنین پین چیتر گپتا فلمی لو دیگرمیس تنگ جوک پیکا کسا تا ترشیول فلمی لو لطا منگیشکر کشور کمار تنگ یسو داس نسان ازاز لرسوم کن سهیر یا لو یاسر کن کیم

یا غزل پنا یم بو دیرینگی بلتی پروگرام مندوغی چربی وخ بو چمس خدا رن اومی جا کنیان نو ینگ یدن نا تکن یا دی من بونگای لی اجازت شزده بیوست یا جو خدا نلسخمونی فقرین.